0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz maglu na oblaku u večernjim satima očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. A Bosna i Hercegovina, nažalost, već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativni prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se održavaju u obrazovnom sistemu, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako iz godine u godinu sve je manji broj upisanih prvačića. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 2025. i 26. Djelovalo je 1622 redovne osnovne škole, matične i samostalne sa područnim školama. Upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3171 učenika. U prve razrede upisano je 26.962 učenika, a to je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2%. U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema poslednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u školskoj 2025. i 2026. aktivno je bilo 996 osnovnih škola. S druge strane, 2021. na 2022. aktivno je bilo 1043 škole. Federacija Bosne i Hercegovine u poslednjih 5 godina ostala je bez ukupno 47 školskih objekata. Šta se to dešava sa Bosancima i Hercegovcima, pa se više ne rađaju djeca u onom omjeru kako je to nekad bilo, zbog čega je i u kome je sad problem, to je pitanje za struku i nauku.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruske snage tokom jula pretrpjele su gotovo 43.000 vojnih gubitaka, što je jedan od najžešćih mjesečnih rezultata od početka invazije na Ukrajinu. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva odbrane, koje su prenijeli ukrajinski i američki mediji, ruska vojska je tokom tog mjeseca izgubila 42.860

Program Srebrnog radija, emisija Sportski žurnal na 90,8 i 103 MHz. Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog turnira Pyramid Cup 2026, a mlada teniserka je u sjajnoj formi u finalu u parku Ravne 2 u Visokom, pred više od 400 gledatelja, slavila u BH finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. Tea Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru pokazala je izuzetno zavidan nivo igre, jer su sve njene rivalke bile mnogo iskusnije, no Tea se nije pokolebala i dokazala je da je jedna od najtalentovanijih igračica svijeta. Nagrade igračicama uručili su potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo, te predsjednik Gradskog vijeća Visoko Almir Ljeskovica. Kada govorimo o tenisu, evo još nešto. Novak Đoković završio je nastup na turniru u Cincinnatiju već nakon drugog kola, a poraz od Argentinca Tiaga Augusta Tirantea rezultatom 2-6, 6-4 i 6-4 dodatno je otvorio pitanje o Đokovićevom zdravstvenom stanju. Teniser je bio slobodan u prvom kolu, ali u narednom meču nije uspio zadržati nivo igre koji mu je bio potreban za pobjedu. Posebno su mu probleme stvarali izuzetno teški vremenski uslovi uz visoku temperaturu i veliku vlažnost zraka. Nakon susreta Đoković je čestitao protivniku, ali nije skrivao razočarenje zbog načina na koji se osjećao tokom meča. Temperatura tokom meča iznosila je oko 28 stepeni, dok je vlažnost zraka bila približno 80%. Upravo takvi uslovi predstavljaju veliki izazov za Đokovića, koji je nakon meča prvi puta otvorenije govorio o zdravstvenom problemu. Jednostavno, reč je o zdravstvenim problemima koje imam, muči me već posljednjih nekoliko godina, imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost zraka i vrućina, objasnio je srpski teniser. Dodao je da je bio svjestan da bi vremenski uslovi mogli uticati na njegov nastup, ali da je situaciju dodatno moglo pogoršati i nervoza, pritisak te sve ostalo što nosi jedan takmičarski meč.

A u nastavku današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal, evo još zanimljivih sadržaja. Legendarni švicarski teniser Roger Federer više se ne nalazi na zvaničnoj Forbesovoj listi milijardera nakon velikog pada vrijednosti njegove imovine. Federer je za samo jedan dan pretrpio finansijski gubitak od približno 52 miliona dolara, čime je njegovo procijenjeno bogatstvo palo ispod granice od milijardu dolara. Razlog je velikog gubitka povezan i sa kretanjima na berzi te padom vrijednosti dionica sportskog brenda One, čiji je Federer dugogodišnji partner, zaštitno lice i suvlasnik. Iako je ovaj brend zabilježio rast prihoda od 13% u odnosu na prethodni kvartal, vrijednost dionica kompanije na berzi pala je za približno 19%. Takav razvoj događaja direktno se odrazio i na Federerovo bogatstvo. Prema izvještaju Radio Monte Carlo, njegova imovina trenutno se procjenjuje na 952,4 miliona dolara, zbog čega je privremeno ostao bez statusa milijardera. Njegov povratak iznad granice od milijardu dolara sada će između ostalog ovisiti od budućeg kretanja vrijednosti dionica. Federer je profesionalnu tenisku karijeru zvanično završio 2022. godine na Liverpoolu u Londonu, a nakon povlačenja iz profesionalnog tenisa posvetio se privatnim poslovima. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sportski žurnali Srebrni radio, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Košarkaška reprezentacija Hrvatske do 16 godina osvojila je Eurobasket B divizije nakon dramatične pobjede protiv Islanda rezultatom 69-67. Hrvatska je istog protivnika u grupnoj fazi ubjedljivo savladala sa 80-53. Ekipa koju vodi Roko Leni Ukić nakon prve četvrtfinale imala je prednost od 17-12, dok je na odmor otišla sa svega 2 poena viška. Island je u trećoj četvrtini preokrenuo rezultat i posljednjih 10 minuta dočekao vodstvo sa 55-54. Inače, najbolji strelac pobjedničke ekipe bio je Luka Leni Ukić, sin selektora, a mladi playmaker finale je završio sa 27 poena i 11 asistencija. Inače, razloga za zadovoljstvo na kraju prvenstva ima i Bosna i Hercegovina, uprkos tome što su BH kadeti ostali bez medalje i plasmana u A diviziju. Mak Omer izabran je u najbolju petorku cijelog turnira i tako dobio veliko individualno priznanje za odlične partije tokom evropskog prvenstva. Omerović je u utakmici za treće mjesto protiv Estonije bio najbolji strelac Bosne i Hercegovine sa 21 poenom uz 5 asistencija, 3 ukradene lopte i 3 skoka. Estonija je taj susret dobila rezultatom 83-67 i zajedno sa Hrvatskom i Islandom izborila promociju u elitnu A diviziju Eurobasketa.

0: i snabdjevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 marke, te zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti sa prosječnom platom od 2278 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniža prosječna plata u Federaciji BiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1139 konvertibilnih maraka. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine dostigao je cifru od 548.848 uposlenika, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih, njih 482.344, radio je u pravnim licima, dok su u obrtnim i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Kada se posmatra po pojedinim djelatnostima, najveći broj zaposlenih bilježi se u trgovini, gdje ih je radilo 101.056 osoba. Prirodni pad stanovništva u Tuzlanskom kantonu nastavljen je i u junu ove godine, kada je rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavnije rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći od broja rođenih. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju da demografska slika nije ista u svim dijelovima Tuzlanskog kantona. Dok je 9 gradova i općina mjesec završilo sa više umrlih nego rođenih, 4 lokalne zajednice imali su pozitivni prirodni priraštaj. Na svakih 100 umrlih u Tuzlanskom kantonu rođeno je približno 85 djece. Najbolji omjer rođenih i umrlih imao je u junu mjesecu Gradačac. U ovom gradu rođeno je 42 bebe, a umrlo 19 osoba, što je donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika. U pozitivnom saldu bile su i Živinice, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrla, 12 više rođenih, a Srebrenik imao 33 rođene osobe i 24 umrle, što predstavlja plus od 9. Dok su u Kalesi rođene 23 bebe, a umrlo je 15 osoba, pa je prirodni priraštaj iznosio 8. Grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih u Tuzlanskom kantonu, ukupno 66, ali istovremeno i najveći broj umrlih, 91 osoba. Zbog toga je Tuzla u junu završila sa prirodnim padom od 25 stanovnika, najveći među lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački dnevni list The Welt. Svake godine pojavljuje se tvrdnja da pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini imaju više milionera nego veliki evropski centri. Posebno se izdvajaju živinice za koje se godinama navodi da u njima živi više od 150 milionera. Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji zvaničan registar jer u Bosni i Hercegovini nema institucije koja vodi evidenciju ukupne neto imovine građana, pa nije moguće precizno utvrditi koliko ljudi posjeduje imovinu vrijednu više od milion konvertibilnih maraka. Prema dostupnim podacima za 2024. godinu, u tešnju su poslovale 143 kompanije sa prihodom većim od milion maraka. Među njima su 4 kompanije čiji su prihodi premašili 100 miliona maraka, a Široki Brijeg imao je 134 kompanije sa prihodom većim od milion, no imao je čak i 7 kompanija sa prihodom većim od 100 miliona konvertibilnih maraka. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145a, građanskoj inicijativi koja je nastala sa ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih djela, piše Detektor. Iz SIPE nisu odgovorili na upit Detektora koliko je ukupno naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine primljeno i evidentirano u regionalnim uredima SIPE, a koje se odnose na provjere i prikupljanje dokaza iz krivičnog djela negiranja genocida te veličanja ratnih zločinaca, a koje pristižu sa platforme Registar 145a. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, pokazuju to najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7%, a realni rast iznosio je 4,6%. Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposlenici u financijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2649 konvertibilnih maraka. U sektoru informisanja i komunikacija sa 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 marke, te zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti sa prosječnom platom od 2278 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniža prosječna plata u Federaciji BiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1139 konvertibilnih maraka. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine dostigao je cifru od 548.848 uposlenika, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih, njih 482.344, radio je u pravnim licima, dok su u obrtnim i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Kada se posmatra po pojedinim djelatnostima, najveći broj zaposlenih bilježi se u trgovini, gdje ih je radilo 101.056 osoba. Prirodni pad stanovništva u Tuzlanskom kantonu nastavljen je i u junu ove godine, kada je rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavnije rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći od broja rođenih. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju da demografska slika nije ista u svim dijelovima Tuzlanskog kantona. Dok je 9 gradova i općina mjesec završilo sa više umrlih nego rođenih, 4 lokalne zajednice imali su pozitivni prirodni priraštaj. Na svakih 100 umrlih u Tuzlanskom kantonu rođeno je približno 85 djece. Najbolji omjer rođenih i umrlih imao je u junu mjesecu Gradačac. U ovom gradu rođeno je 42 bebe, a umrlo 19 osoba, što je donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika. U pozitivnom saldu bile su i živinice, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrla, 12 više rođenih, a Srebrenik imao 33 rođene osobe i 24 umrle, što predstavlja plus od 9. Dok su u Kalesi rođene 23 bebe, a umrlo je 15 osoba, pa je prirodni priraštaj iznosio 8. Grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih u Tuzlanskom kantonu, ukupno 66, ali istovremeno i najveći broj umrlih, 91 osoba. Zbog toga je Tuzla u junu završila sa prirodnim padom od 25 stanovnika, najveći među lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih.
Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno

Da pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini imaju više milionera nego veliki evropski centri. Posebno se izdvajaju živinice za koje se godinama navodi da u njima živi više od 150 milionera. Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji zvaničan registar jer u Bosni i Hercegovini nema institucije koja vodi evidenciju ukupne neto imovine građana, pa nije moguće precizno utvrditi koliko ljudi posjeduje imovinu vrijednu više od milion konvertibilnih maraka. Prema dostupnim podacima za 2024. godinu u Tešnju su poslovale 143 kompanije sa prihodom većim od milion maraka. Među njima su 4 kompanije čiji su prihodi premašili 100 miliona maraka, a Široki Brijeg imao je 134 kompanije sa prihodom većim od milion, no imao je čak i 7 kompanija sa prihodom većim od 100 miliona konvertibilnih maraka. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145a, građanskoj inicijativi koja je nastala sa ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih djela, piše Detektor. Iz SIPE nisu odgovorili na upit Detektora koliko je ukupno naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine primljeno i evidentirano u regionalnim uredima SIPE, a koje se odnose na provjere i prikupljanje dokaza iz krivičnog djela negiranja genocida te veličanja ratnih zločinaca, a koje pristižu sa platforme Registar 145a. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, pokazuju to najnovi podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7%, a realni rast iznosio je 4,6%. Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposlenici u financijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2649 konvertibilnih maraka. U sektoru informisanja i komunikacija sa 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 marke, te zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti sa prosječnom platom od 2278 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniža prosječna plata u Federaciji BiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1139 konvertibilnih maraka. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine dostigao je cifru od 548.848 uposlenika, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih, njih 482.344, radio je u pravnim licima, dok su u obrtnim i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Kada se posmatra po pojedinim djelatnostima, najveći broj zaposlenih bilježi se u trgovini, gdje ih je radilo 101.056 osoba. Prirodni pad stanovništva u Tuzlanskom kantonu nastavljen je i u junu ove godine, kada je rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavnije rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći od broja rođenih. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju da demografska slika nije ista u svim dijelovima Tuzlanskog kantona. Dok je 9 gradova i općina mjesec završilo sa više umrlih nego rođenih, 4 lokalne zajednice imali su pozitivni prirodni priraštaj. Na svakih 100 umrlih u Tuzlanskom kantonu rođeno je približno 85 djece. Najbolji omjer rođenih i umrlih imao je u junu mjesecu Gradačac. U ovom gradu rođeno je 42 bebe, a umrlo 19 osoba, što je donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika. U pozitivnom saldu bile su i živinice, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrla, 12 više rođenih, a Srebrenik imao 33 rođene osobe i 24 umrle, što predstavlja plus od 9. Dok su u Kalesi rođene 23 bebe, a umrlo je 15 osoba, pa je prirodni priraštaj iznosio 8. Grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih u Tuzlanskom kantonu, ukupno 66, ali istovremeno i najveći broj umrlih, 91 osoba. Zbog toga je Tuzla u junu završila sa prirodnim padom od 25 stanovnika, najveći među lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih.
Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Poštovani slušalci, selamu alejkum. Na redu je novo izdanje emisije Glas istine. Danas je 4. Rebijul Evel 1448. hidžretska godina, 17. avgust 2026. godine.